0: Verwandling a Franz Kafka. Da Gregor Samsa en morgen vagnede, efter udrygning drømme, fandt han sig i senten førvaren til et købstedrøb kryb. Han lader patient pansergardige, har hyg, og kan han loftet for hævet lidt. Så han vil hævet et brun buk, indet i stive bydelæ. Pavis top sengetøbet, der var ligge, ved at ligge net held. Hvad ved, ved helt blive liggende. Hans mangel i sammenlignende med hans omfang i øvrigt yngekling, tynde ben femrende hjespelot for hans øvne. Hvad er det sket med mig? Tekste han. Det var en drøm. Han være i rigtig blot elit for lille menneske være la fredeling med det her fire vægge. Han kendte var godt. Overbordet, parvøkket, værla spredt en oppakket prøvekolloksen af kælderstoffer. Samse var handrejsende. Han et billede, han når genøge fat kæbet ud illustreret tilskrifte og anbragt i en pæn folken ramme. Det forestille en dame ser sig ret og op net med pelshat og pelsbord og loftede en tung pelsmuffe som hele hendes underarm har forbundet hun i kunde og til skuren. Gregor vendte sig sit blik mod vinduet, og det triste vejr med øret regndrag slår mod vindeskuddet. Gjorde ham her med landskab, hvad er jeg stilt et nu af glokken. Al disse taglighederne tænde han, men det kunne slet i det lagt sig gøre, for han var for til at som parten gjøre sit, indsyn hvor til stående kunne komme i, ikke anbringer sig i den stille. Hvor hafting han en kvindstikke sig ompasset, gjør sit, så vippede han hele tiden tilbage i rumstilling. Han forsøgte det nok unrede gang, lykkede og rene, for at leve fri for at se sine spredien bæng. Og han holdt først op, da han i sin ene side begnyttede at føle et let unbestemte smert, som han aldrig for have følt. Ah gut, tænken han, var jo dæk, hvilket et anstrengt leve je. Dag u a parese, det sind ve rege før, han kommer ud for som respøntet, er med større end dem. Han har hjem i vores fordrænkning, og desuden er jeg begyndeten med alle des plage og rejsende bekymringer for Anor Tonge, det uregelmæssig darlinge Mathilde, en standig vekslende, aldrig vægtvaren ombank med mennesker, som aldrig kan blive hjertelig, get fand have det. Han følte et let kløn op et par maven. Par ryggen skubbede han sig langsomt nærmere hen mod sengestoppen for bedre at kunne løft sit høvet og fandet stedet, hvor det klødde. Det var opsætte med smag. Mide prikker, som han ikke forstod og bemæt med af sin billede ræv, røre for stedet, men han trak det straks tilbage, for ved begrønning voldte han i kølge. Han glæd af det tilbage i sin stille stilling. Det gør han helt tosset, as der sig tillig op, tænkte han. Et menneske må have sin søn. Der andre
1: Reisende, der lever som hans kinde, har jeg for Eskeme i løbet for formiddagen vendet tilbake til hotellet og et ordre. Jeg har fætsidet disse her for mit morgenmåltid. Det skulle jeg bare prøve på mor sin chef. Jeg vil blive fryttet på stedet. Hvem ved forresten, om det ikke ville være meget godt for mig. Hvis det ikke var for min fødre skyld. Hvad? Jeg får længst at sagt op. Jeg får ageret indtil din mor chef og haven sagt hen. Han glæd Ada tilbage i sin tigre stilling. Det gør en hel torset og stanset tiglet og tænket ham, at menneskene må have fin sin forna. Det er andre rejsende, der lever om Havels hjælpe. Nej, jeg går ikke selv. I løbet fra midtbyggen vendte tilbage til hotellet for at overføre og det ordre, jeg har fået, siger disse herre ført med morgenmåltidet. Det skulle jeg bare prøve på mor sin chef. Jeg vil blive fyret på stedet. Jeg ved forresten, om det ikke ville være meget godt for mig. Vil det ikke far for min fordre skyld? Har det jeg for længste sagt op. Jeg var gæt ind til min chef og haft sammen han min for optrige mening. Han ville være fordret net fra sin plat ved pulten. Det er også underligt mig at sige det par ved pulten og derover fra at tage net til en ansatte som til et par grunde og chefen til mig har fandt til ham har. Jeg har en kunne ikke fuldstændig opsigt have, når jeg en engang har sparet penge op til at afblive min første vending.

Wandling of Franz Kafka. So great debt is stamped. Så skal vi leve alt for at øbe mig jeg ganske vist. Og for mit talk gør klokken 5.

0: Forwandling af Franz Kafka.
1: Og han var sig over på versen, som tækket af kommoden, for herre bevares, tækket han. Klokken for hos dem søv, og viskeren gik rådkliden videre. Klokken for til midt, og har den nemlig sikret været en kvart i skole, og røven ikke har frikket. Og sagde en kone inden ved hanne, se at var ganske rigtigt, at stille det papir. Sikkert at det orsker ringe, jo men var det muligt, ganske roligt at så fra det skim. Som kunne fra møbleren til at ryste.
2: Da han i største har tænket over at dette uden at kunne beslugge sig til at fortsat sænke. Ved køret fra liggende kvarter i søv, han kørte det fortik på døren ved fordringen af hans sig. Gregor har sig en stemme. Det var hans måde. Klokken er kvarter i søv. Skulle du ikke med toget? Den blev stemme. Gregor blev forskrættet. Den har hørt hendes stemme var. Det var ganske ubeskændte hans egen i din røst.

Sorry. Den var ganske ordentlig skænding hans egen tidligere bryst, men der har blandt sig en bedrøling pin i den. Den ligger som kommer nedefra og ligger i det første objekt. For samme efter klanken af en rappelsaden var at man en næste og man har forrettet. Gregor har mere smart udført. Man er det, under disse ønskende har man nøjes, har man at sige. Jo, jo, tak, mor. Jeg skal, mor, stå op. På grund af tørnene var man her ikke udenfor kunnet mærke forandring i Gregors stemme. På morgen slår sig til Starhasen den ærkling og skolvet væk. Men gennem den lille samtale fra det andre familiehjemlæge blev og med kun sabbar. Og Gregor mod forstønding stadig var hjem, og nu blankede fandt allerede på den andre dør. Svagt men med knyttet hånd. Gregor, Gregor, rappen han. Hvad er det i vej? Og efter en lille pause formåede han ikke nu i gang med dyb stemme. Gregor, Gregor! Men ved det måde, der klagede han så økse sig. Gregor, føler du dig ikke raske? Er det noget, du til have? Tilbage siger Gregor. Jeg er allerede færdig. Og han gjorde sig omfart efter omhøgling, udstak og har været et skulle lange pause mellem det enkelte og at hans stemme ikke skulle lyde partforsen. Faderen vendte også tilbage til sin mokmorten med søn hinsket. Gregor lukk op, gik bedre dig så mindeligt. Men Gregor tænker emmerdig over ikke par og lukket, og han glæder sig over at have bibehold den 40. regel. Han har let jer beræsende, så han og et hækken lægget halvdåren om natten. Det var ganske lige til, at kapet tæf af. Han behøvede bare at puste sig lidt op, og det faldt net af sig selv. Men derefter blev det vanskeligt, eske fødding han har se umiddelbredt. Man har med brugge arme og hænder for at rejse sig op, men i sættet forhardet han kun de mange små blænd, som ubrudsvig af var de mest de værgeren, beførte og homsam desuden ikke forherre over. Ville han han bjørn af det af daffen, så var det straks det, der straks sig. Og lykkedes det, det ham ending med dette en ben, og for den det van hele. Så arbejde, det er imens løsluppen i den højeste smertefuld ophidse, var ikke og håben sig inden af sig, sagde Gregor til sin selv.

Es will man probe par drum. Ud af sengen med den letteste del af sin krop. Men denne letteste del, som han for øvrigt er lukket ikke, har det set, og som han heller ikke kunne gøre sikkert så rigtigt for sig lige om. Hvis det sikkert var det vanskeligt at bevæge, det gik så langsomt, og da han en øs nødet, havde det ud sig selv. Med al sin kraft, uden tanken hensyn til noget, skubbingen sin hæftførelse, hafte for hafte, det er galige retning, slog frødetomt ind det opvaksende sengestorm. Og den brændte med smerte, han følte at bevæge ham så om, at netop det netteste, det han så skrub, det økkige maske fartede med sæfømmetom. Derfor forsøgte han så forstående at få overgrunden. Uforsøg eller op, fandet det forsøgte min hofne mod sænkekonten. Det lykkedes det også slet, og trok den bredde om. Tyngnede fulgte, hele gruppen masse omsidde langsomt hans det til gennem.

Mahanetsavi. Adhan nebe merkul holi minitven, nahan webede stegere. Og meget snart mede han nu for alfor bestemmig sig. For klokken mangele 5 minutter i færre de kvarte oksyf. Det ringde par andre døren. Det er nogen fra Fortning, sagde han til sig. Selv i støtten nøsen, men hans må spørge brands dansede det så livrige. Et øjeblik var alt helt stille. Det aner ikke, sagde Gregor til sig selv. Grebet af efter, og sig selv op. Men så gik naturligst stjernerstjeppen med fra skidt ud til døren og afnette den som sætning. Gregor behøvede bare at have den besøgende første hissen, og han ved at fordre hjem, der var, sagde prokuristen. Hvorfor var netop Gregor dømt til at tjene hos 5? Hvor man straks ved den mindste første omfattet den større mystik. Var det den, han satte alle til høbe og kældring fra som det blandt og ikke et eneste trofost, henvige mennesket, som, hvis han hugge, afnet bare at par af morgentimmering i førtning, til stedet ville være blevet torset af hende og